God kvöld og velkommen til sendingen Ein farvinnslig fyr og kjøkken Bibelen. Henda sending at høyre lindene, hvert mykje kvall klokka 19 og endersendt virer fyrir fyrir 17 vart klokka 15.30. Og i studion Simon Absalansen og Jekman Sakariasen, teknikar Tore Poulsen. Og sendingen i kvall hon kjemur að snikva sig Galatabrev. Galatabrev einasta brev fra Paulus hånd, her han bøynleis vende seg til fløyre samkommer. Galatia var ikke en bøyer, men en landslodur i Lutla Asia, det vil si at nuverande Torskaland. Brevet til kristne samkomnar og hessun landslod omfatta i såstad bøyer som Antiochia, Iconium, Lystra og Derbe. Hette er bøyer og vi kjenna fra missionsferien og apostlasøven. Mett verir at hette brev skriva om år 55 etter Kristus, ta i Paulus var i Makedonia, Edla og i Korint og sønne trye missionsferien. Årsøkjen til brevet at Paulus hei hørst ødomlig tøyende om at lovlærere, stundun røpter judaistar, høttu gjørst innras i kristne samkomnar i Galatia. Hesir judaistar røpte seg kristnar og avnokta ikkje trunna av Kristus Jesus. Men tar tvoi hildi om at tryggfunna Jesus var ikkje nøy mykje til rattviskjering av menneskjon, her skuldi anna og møyra til. Tei Galatia kristne skulde nu, sambart juda istanar, leda seg omskjera og tvingast at halda lov Moses her, fyrir a vinna frelsu. Hetta var bøynais ustrui vi tea som Paulus, og i annars hei vir vidla grunda hessa samkomnar hei lars tei. Judaisman var tui æsne nøyt a sida seg oppi møtu tui apostoliska myndelöka som Paulus hei. Tui skriva i Paulus Galatia brau. Brevet teler 6 kapitlar. Og i byrjanen av brevnen verger Paulus sin myndeløyga som apostel. Hesen parster av brevnen leier tankar okkara til et anna vergerit fra hånd Paulus her, nemlig Anna Korintbrev. Kapitlene 3 og 4 i Galatiabrevnen en tank røyast av fraleran og i allar biblen om motsetningar som lov og nøye, trygg og versk, sikning og ban, trælakår og sonarkår og så framvegis. Angin evi om at judaisman atlai a vera herrar i trunni tja dem tryggvandu i Galatia. Men Paulus slær fast at Kristus hefur kjept menneske til frelse og ikkje til religiøsan trældom.

Og tann det ut inni verskmøtt, sier Herren god til skærene. Skol teiver og åkne min. Malakias tro i seikjan. Ein det hvor kjemur ta i kongur kongana for å telja James denne skjønner, for å vite om det svære til ta åkne som færing gav hon. Salmoen skal til over av funnene med den døyre bære og åkne Kristus her. To er døyre bære fri hånden. Om han er tær døyre bære. Og to skal være hansere inn det. Om han er tøyen ved det. Og døven Malakias her taler av henne utvalgt og gods og en slukkan hårdt at Herren lurte etter dem. Ja, hon domte teltare så vel at han leta skriva nyer i minnesbok, urn til 16. Ja, han var bæg i nøkter vitt deg og tar et telo. Boia tog salmoen og spyr til kjølvan. Hei Jesus lurt etter teltøyne, hei hon så lykana. Hei hon vir hon til heijurs og til oppbygging fyrir brøra leie. Sværa salmoen og vissa til om at du sier sagt. Og hver en heier for okko neiers fatak og skapningar at vi rokna som James Steiner herrans. Hesen heier fettler ötlun heile og hans herre lot. Jesus sier ikkje best tei og mine men tei skulle vera mine. Han kjepti okkon leita i okkon opp dro okkon tilsyn og hefur mynda okkon etter myndsøyne, og han skal verja okkon mot i öllum futjendun okkara vi all måttu og armisøyne.

Og skrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver enn du først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, ta merker kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øyne. Jeg så ikke best hans er navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til min.

Ein ekvlia gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vid æsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker kammerkör, som synkur.

Vi færa enda hessa sending vi kom friur av himne vi teksten unja Louis Zachariasen. Ta hana kauri under løslu tja Olavi Hatun vi færa høyra.

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn og av Facebook-synet til sendingene. Skriv bare Borgin, og så kommer du av synet. Kom vi en og ikke, gjør en av vimmersting, etter at du kan stå med synet. Tilbyr eisene å sende en båt.

Ja, vi tar her Sanjin Cha Ung Kirke Ren og Rettferdig Rattvist Gjørt Som vi låser oss inn i Rian i Ron Brown og kapittel 5 Rattvist Gjørt er trygg for her var vi tog inn og fri vi god vi herre og herre Jesus Krist og så om vi sa nøyene som vi da finnes ikke er kong til og så tar han om oss inn om hele leikken og så tar han om vånene vånene gjør ikke til skammer siden i ørne 5 til kærle ikke godt sitt utheldre og gjørst nok herre Og så tar seg han om mengen mer skulle vi ta ut og vi nå rett og kjørt i blå i hans kjøla vi har noen være frelst fra reiene det vil si at da begynner vi rett og kjøring og så kommer den frelsen og det er just dette her som jeg tar oss om og i det og til som vi av strømmingene heitit inn i anlinden.fo Ron Brown tar seg nek om dette her at kvært frelsa hvordan skulle vi skilja frelsene og tog har vi valgt kallt det hese sendingen for frelsene ABC og ABC og i hese frelsene det neka som vi har hørt kanskje utjøkna noen år det kvært rattforskjering heilagjering og dårdagjering. Det låser vi da ikke her, hvis du leser Rombrau 5 fra Ørndi 1 til 2, så sørst du hans i tru stigene, med det andre sørst du det eisene her. Men hva frelsa? Det spyr Rombrau i øyne jeg om, og det til Ahua verst, så det tog jo til alle tøtninger miklaste, og i løyvene til åkken som frelst det da, det hva dette som jeg gjenker inn i, hvordan kan jeg komme inn i det, og ja, frelsa, Yeshua, jeg vet ikke om du visste det, men det hebraiske året fire frelsa, det Yeshua, og det jo Jesus, det vil si at Jesus frelsa, Han sjálfur navnet Jesus merker frelsa, og det endamålet tja honom. Og du ganske du spurt, ja, det jeg ser falskjen i det i brød frelst, altså det oppfører seg som vi var ikke skvæta. Og det ganske sindir av sånne spurningen som vi kommer inn på, eisen i det. Gossi henga ting saman, hvert ligger ui frelsene, og gossi er etter ABC-et, du A og B og C, det jo bokstavar som ting vil ha sett saman av setningar og sånt, men A ikke det saman som B, B ikke det saman som C, men ABC arbeider saman, og her vi gjeve mening til okkon, fyrir at sutja. Og man brukar ofta til det uttrykket ABC heter grunnleggjant det heter øyelig grunnleggjant og tog færre av det brukes ikke at tog på en der jeg får spille ikke at tonleggj i midtelen det som jeg får si men det er ja, til midtelen andre tog vi strømmer det ikke så løsner at du kan stegge av og kanskje fylger vi ut i skriftstøven som er kommet at nevne i hessere sendingene Jesus sier om seg selv han veveren. Og hva merker en vever? Det noe som skal gengast. Ja, nå kan jeg køyre litt, men før du inn var det så det sånn at du først hendte en vei inn til ferreist. Og på illegrunnsferien har vi hørt om henne. Det en fer som vi begynner. Og hun begynner vid punkt A. Legger meg til hva det sier. Og så køyrer hun vujere til punkt B. Og vujere til punkt C. Og rettjefølgen tøtningar mykje. Det veveren. Ongen kjemer til fægeren utan rimer, sier Jesus. Hva merker det? Utan at genga med, kunde man så sagt. Det vil si at det grunnleg og i ödlen som vi har sagt her, til det at vi kunne ikke sjolv. Til tog jokken tørvar en frelsare. Neka eksternt som vi utanfor jokken sjolv komme inn og bjarga okkon. Ja, bjarga okkon fra kvarjon til jo rattelig avhåverst. Ta i og synden kom inn.
Adam stendur da og Eva som åti okkurst som det ikke skulle. Jeg kved var det at jeg åti, det var mer enn bare nekka fysisk, nekka sårst. Ja, okkur kallar det sjurepple, men tilugga mig. Men det var ålutne, det var hukmo, det var opprester. Alt det som ormeren som kom til der, som sier, vet jeg, det kan være som god, det behøves ikke god. Og hetta var det at det svalt, det kujka var ble man å si, og fiskemal, ja, altså tar man svølger neka nyer, og det farste ikke urat. Og det trobladjen som menneskene, hetta synden som kom inn, synden som kom vi en av menneskene, stendet det han. Og synden øverse enn det at synda. Det at synda, det tar du tjener syndene. Og til her i trobladjen som åkken at vi har neka ui åkken som vi ikke slipper undan. Det viser at vi vil ha nødt at synda. Det en sånn lov som sier, ja, vi vil jo kalle det for lov syndere når det er hans. Jeg får ikke lade være. Ikke utan så at her kommer en frelser inn, en som bjørger fra synd. Og til det som hendan her, hans en veveren som Jesus tåser om, at han sjølver. Det frelser en tilgångt, en prosess. Og hun byrjar vi nøkron som så leie til nek anna, og ta jo i to først under enn prosess, etter enn affær, så teker det at tog. Det teker det at tog, det teker. Så det, man kan gjøre det sjåtare, man kan gjøre det sættne, det andre på om du dallar der, eller om du hever et utne som sier, jeg vil nåa male fyrir mina trygg. At nåa male fyrir trygg okkara, ta seg han om ja, opp til flere stene i imskron sammanheng. Og du først fra Einar Stovo, at du overfrelstor, du slett ikke bjargavur, og så kommer du inn og hentan vegin, frelso vegin, som Jesus, det låser vi til Jan, eller citerer vi til Jan, ja. Det første kristne, det blir kallet for det som var av enum. Og det er nemlig at det hentan ferien som byrjar, ta i kvæt. Ja, hun byrjar, ja, faktisk vi blir av frelst, eller komme inn av frelseveien, det faktisk det rettere uttrykket, men vi kunne godt i hessen høpe kalla det for ta vi blod av frelst, det er den vanlige. Bare legg merke til at ta vi sier, ja, men jeg ble frelst og tann, og så kanskje en avvisant dato i Nordkjøndre og Einefors, eller også da, eller var det tøyt snart. Ja, ta gongten ikke lik, til brygjanen. Og det ganske nøkker som halter til at, ja, frelsen tar det som jeg opplevde, tar han og han dato, skriver det fremst i bøyblene og så videre, det som jeg fikk vite til vi hatt av hver til. Ja, men da som man så kjøm og ganger vi jo, men til mer til at det går til her, det ikke så øyelig, tøtninger mye, og ikke, man legger ikke lykke stående dent og til annars. Det ikke alt som jeg har, det så løsner, men nøkker. Til han vant det i hans nær. Men Jesus, han vil fullkomlig ha frelse. Det stender i Hebreerbrevet 20, under 25. Han akkurat av i prester stender det her, hvis du leser frem og nånta, og tog kan han eisne fullkomlig. Legg merke til hva år han bruker. Frelse til som koma til god vi honom, tog, og så stender det at det en prosess som han eisninger, nemlig han lever av å bya fyri okkon, og til innu han gjør det. Vi øren åren hadde ikke en fullkommen frelsa bæra ta, tog annars var ongen grunn til at han byr nu. Så var eisen i hans bønarmøte livet, kan man säga. Nei, han byr nu, så lest det at vi kunne komme og gjøre seg her frelsena til det ytsta, the uttermost, sier den gamla enska bibelen.
Og hvert hettar ytsta, jo takk færa vi da koma atter til, hvis vi klarar det i hessar sendingsne, til nærmest hef vi dårta gjerinsn. Så, hvert det vi da som? Frelsenar ABC, rattvikjering, heilagjering og dårta gjerink. Vi suttja et såre bøyte nekvastjani i bøyblene, mittel anna, oha til er nekv, i gamle sementer som tåsar om at det tata vikjer tabernakle, som Moses. Hvordan er kapitler? Ja, hele bøker tåser ikke bare om tabernaklet. Og hva er det til? Det er en forger, en halvdom til hele, og så til aller hele. Så det passer som fotor i hos og til rettoskjering og helegjering og dårdagjering. Her inne i det aller hele, her med dården Shekina som dvalgte i midten kerubene, og han sier, jeg vil dvalge her tjafeltje møgnen. Han kommer til dere, men det ikke forgeren. Det ute i aller hele. Så man måtte genka, ja, ødla det et gang, kan man sige. Godsfolk, eller godsbøtene hadde et gang til forgeren. Og hva vi her? Her vi kåper alt der ved lamsens blå. Det det aller viktigste. Vi kommer inn på det man har løtt. Og ligger hendene i rattforskjøringen som vi opplever ved Jesus. Jeg kan lukke forklare sindre om det. Men gangten vujer. Ja, i det her var sånn, det er ikke eld og vatten her. Blå eld og vatten. Vi forgeren, vatten vil at det være og eldren som kom ner og hadde her offre, det lampet som ble offret. Men så fært du vågjer, så fært du inn i halvdommen, og her noen andre ting. Her opplevde du ljøsestekene, og svindesbrevbordet, og kallet det for bønner, alt der, ja. Men det er ikke livet her, men du måtte fære som prester, ta først inn i halvdommen, ta høyde og en gang til det. Men så det nøkst, eller en, nemlig høyspresteren, som hei etkongt helt inn i det aller heiligeste, Dorda Jensen. Så bare handa mynden her, fær og granska hattar, og vite hva det ligger i tabernaklen, særlig kan så lese i Hebreerbrevet, rettelig nekv om det. Men, for å komme til rattvisjeringen, hva det ligger i det? Rattvisjeringen, orrattvise, bara orret till ett rattarligt hotäck, alltså juridiskt. Vi suttja, jag suttja fyra med att vi är ju en rattarsäk, en kämpestora kosmiska rattarsäk här, för en stäckt människa ständer i fyrdomarna långt nu. Ja, men så hur ska jag stända fyrdomarna? Du är en förbrytare, du är en brottsmål. Ja, bara du, nej, jag. Öll människor som har hessa syndina och i genom den jokon heter en arva synd, nämligen från Adam och Eva. Evo, allan vi i jokonon att fyri att söker under målt. Men te genene som vi arva vågare, och i lycker att här är en synd. Sintin, fyrir hún kallar fyrir. Og vi standa í hessu stofuna som vi nefndi í Jóhanni, at antin að tjana sintinni, etla að tjana rattvúsinni. Nú tós ég svolega som Rambrau tósar. Rambrau tósar om at við heldur í stegin fyrir að tjana sintinni, til som om að sintin eitt vald í sér sjálfun, en kongur, om man svo kan sé, eitt kongarvísi. Stegin fyrir að tjana tói konginun, svo færa við heldur og tjana einhvern öðrum konj, rattvísis konjum, eller rattvísinni. Trúbeleikin til okkur til að vi hefa som et utgangspunkt ikkje frivig gud. Hví? Tói her eit gudløysi som kom inn vi syndafallin. Til það som ligger i syndafallin, at vi vil ikkje hefa gud, og það ligger eit sort hætter faktisk og jökkunum móti gud. Vi vil ikkje hefa gud, tói vi vilja vera okkur egne god. Og det släpper man ikke bare vi. Toi, den verlig god, god i himmelen, han hikker av okken i hans støvende, og vi tar ikke fri vi god. Til toi mennesker som det og til toi mennesker innast inne røyne å gjøre alt mulig og finne seg alt mulig for at få ja, fri vi god. Men kunne vi til ham? Ja,
det ikke som et utgangspunkt til loven grei. Du kan bare lese i året gods, året sier, hvordan loven kom og fortalte dere hva rett og rettvis. Hva rett og skreft, da? Loven, hun som et her, hva det da? Waterpasset, som sier, uff, her gale, vi må rette den ikke her, for å få blørene siden mitt, ja? Og så lesen det eisen ved lovene, hun forteller dere hva rett og skreft. Men, trobladjen hamaren. Men alltså det där sjukhus så såna rattar så att det här domaren sent vi en sån trähammar dung ti kennis förrätt sedan va visst det angst och ja nu har vi dankste varjon rattar danska rattar skipan till att citera det här men vi är en hammaren för vi fulla händer en hammar som enkelt som at tingen jo i okken her vil ikke ha fri vi god. Det er trobladjen av menneskene. Det tog menneskene røyner å døve seg. Vi rås her noen, og vi hæsson, og vi hæsson, og hva er det? Det er en sånn drive inn i okken. En røyne at nøkta enn den her kjenslene inn i okken vil ha ikke fri vi god. Men, og den her var en fettler, så spyr han til som om nu dramatiserer det senere, så spyr det som han spyr ut i salen, kan vi gjøre, nå kommer et annet juridisk uttrykk, kan vi gjøre semio? Og i hele sånn rattar skjertjene, og i hele sånn tviste noen som i sånne her, kan vi gjøre inngengene semio? Sått, vil jeg kalle han fyrir, av førskånd, sått er gjør, prøv å lese i Anna Korinth, kapitel 5 mot de enda noen her tar han og lønner om akkurat den her så sått er gjerne og til her nu, det som jeg tar seg om nå til rettforskjøringen hun en sått er gjer vi god men det en sin løy hvis det sått er gjerne vi kunne spørre godt ja men altså sått er gjer gjer sem jeg to hever atlan ratten jeg har jo en ratt Så skulle vi møtes da mye i et land? Nei, det slett så lett det fungerer. Men jeg vil gjøre sånt av lukavann. Ja, men hvis du skal inngenge en sånt av gjør, så må bare parster, kvært, bodjas. Ja, men god, altså, du kan ikke bodja det. Du har nek for høver, for heilavre, for ståre til det. Hva er det? Det er just det som han gjør, da han kommer til åkere, og Jesus. Jesus god åpenbærer. Han god i åpenbæringar formen. Les Hebreerbrevet, början av Hebreerbrevet. Han oimend vero hanser. Ljome durdar hanser, og så er. Så god kommer til okkara, men ikke bare som et kvart. Han kommer, og han Bodges, les Filippa 2, gos han bodges seg, ta han vera han så god, så råkner jeg det ikke for å ane vera Jan Lunds gods. Nei, jeg ser sjolvun, sier han undan, og han steg fram som menneska, og han emørte seg, han var lujen til deg, han er en dag kvært, nå kommer det viktige. Da du tåsar om sottargerina, om rattusgerina, så det krosser Kristusar, som det allar tøtningar miklast. Det snuningspunktet i öllun hessun her. Så fæta til at hvis du finnst et evangelie som ikke et krossens evangelie, så det ikke satt. Så det ikke rett. Du kan bare lese Brian av 4. grunn 15. Sett framfor deg en evangelie. Kristus døg. Og i hessun degen så menes vi krossdegen. Det nu sottar punkt. Han bakte sig helt nyr om okken, om man så kan säga. Men hva hendte så? Jo, her vid standa fjötra i okkara sind. Ja, jeg kunde bruke nekva tog på det her. Så ödla hava synda og fatta stort gods og allt det där. Og det som i sin her, det han hikker på okken, han kommer til togen, så hikker han på det og sier, hva gjør du nå? Ja, men hva skal jeg gjøre? Nå det tog en tur av budget, sier han. Jeg har bakt med, nå det tog en tur av budget. Ja, men hva skal du budget med? Vi krossens fot til her du skal budget. Og
tar vi bodja okkon vi krossens fot, så hente nekka. Toi til Guds lampe, offerlampe, som tar teker sintena. Frak, og hva vi sinten, det dette godløse. Og det som så genialt, og i sattargjerne, dette, at treiten for gjerne, det nettopp det at vi bodja okkon vi golgat. Bodja, hva mener du vi bodja? Tja, hva trobladjen satt her? Trobladjen var at du ville ikke bortsatt. Du ville være til en egne, og her vi fyllte jo alle disse her synda problemene vi, at du var nødt til å tjene syndene. Men ta du bortsett det. Ja, men hva bortsett med, det sånn det inne i hjertene, det etter fire ganger ikke inne i din innere løyve, i din innere samråd. Her to kjemur, ta i harren drevet det, han byrja vi a drevet det, han kallat det, og at du ta bodget det, og kvært, du jottar han som herra. Du, ja, men kvi er tjene viktet, at jottar han som herra, tui en grundsynten vær, jeg vil ikke hava det som herra. Jeg vil ikke at du skal bestemme i mer. Jeg vil være min egne kong. Så jottar Stannin, ta du kjemi til Jesus, du bodger det, vi ører noen, du eimodger det, og du gjerst at det alt ui trygg, du trust oppa det her, hans herra versk, ja, du trust eisen jo på det, at du hever et problem, men ta du så bodger det, ui hese trunnen, så hender det her, at det som om, at vi rattar sætjene, her et akarerit, Men ui akarritnen, ui lovene stendur eisne kvå refsingen ui skal utførast fyre hesa akarritnen, da du blir dømt. Han teker at det her skuldarbrevet, det var kallet for det, man kan kalla det for båten som skuldarbrevet, men dopen, nei, båten, hon øylig, her stendur bara fortæping, ui, her stendur fortæping, men Ta ju vid bodjocken vid Golgata. Ta händer hettar. Han teker hatta skuldarbrevet. Och mynden som Bibeln brukar titta. Han nekler skuldarbrevet till krossen. Ja men alltså kvar blev nelter till krossen. Jesus sjolvor. Det vill säga. Det är som om att Jesus sjolvor blev hetta skuldarbrevet. Som försonade. Etla rattvus gjörde. Hentan her forbrytaren, hentan her syndaren. Jeg halte at det så fantastisk, og at det mer enn fantastisk, at det her det som vi vanlige kallar for frelsen, at det første stig i frelsene, og du kan ikke komme vågjere, og på nærkere måte, og i løven kommer vi god til, åttan at du hever oppleva hatter. Og med du hoksar om Handas etningen så halte vi for å høre Mercy Me i sangen om Sanctified.

tu begynt jeg skikka der pent, eller begynt jeg djev, eller hett, eller hitt, og hjelp meg folk, og nei, til ikke så hårst, eller at du ble gjøte, og begynt jeg at halta korser, og gjøre hett, og hitt, og ja, det her var 613 irmiska regler som det skulle halta, og halta her ved at jeg finner frelse ut i. Nei, til helter ikke det. Ja, men hva det så? Til at du budgetet vi Golgata, at du opplever hessa rattviskjerna. Fyre åtts, en åpenbåren gava. Toi, Kristus tog, toi skuldarste. Det som grundproblemet var i sjåken, enda, altså, are vi dere frelst? Hva problemet i sjåken? Jo, til at vi dere fjøtreie, jeg valgte syndaren her. Hetta her hendan syndin sum ui okkum boys, hon stóyr ok. Tí tøy tú ikki kanst lata vera at gera sum du gerst. Og til her ui rættur changing kemur inn at hon segir alt tann skuldin alt tey kvarfer við synda sorta sum um at tikkar at klippa gorgors. Og problemið hjá okkum er at okkara køyrkorts her standa så negu tusindar og atter tusindar av klippun og det bara spurningar ja, det vera samla jo upp til kvært ja, det kan du kanska teach you en eir er senting kvært du fortapels i efernak men til ötlet og du følet, du merket men kvær her ui fyr jeg kunne koma og hendan her nutja og livande vegin som Jesus er, han tåsar om seg sjálvan at vi bara sett og i rattvistjeringene, og en nødjan, og livande ved. Det vil si at vi stander ikke bare her, nei, det hender noe aktivt bare vi okken, men eisne vi Jesus, to Jesus, han gjør noe i okkara liv. Og hva det han gjør? Jo, for jeg kommer alltid til støvende som vi tatt til Janne, god, han spyr kunne vi gjøre semjo, Jesus kommer og hendan sottar gjerin fyrir okkon ta vid bodja okkon og inngenga sig semjina, hvað hendur typust ur aftar sætsina jo titta parstan er teka i hånden okkur nors, tusen takk, og vi føla da vi merkes av gleyina hans her sinta byrina som fyrir av heran okkarna og hos landje takka vi takka så landje vi føla da men så føla vi Jesus, kan jeg få hånden aftur. Jeg har et liv, altså, jeg må kunne leve av mitt liv. Og hva Jesus sier? Han sier nei. Jeg gjør det ikke hånden av det. Nå har vi tidsjø i hånden av det. Nå skal jeg leie det til hver nasta stie og i frelsevennen. Vi snakker om A, B, C. Han vil ikke bære A. Han vil eisende B. Og treden for B er A. Du kan ikke være heilagjørt, eller heilagjørter, utan du først rattvistgjørt. Hva sier det her sier at? At du røyner at teka det sjaman og være et ådøyda, halda der og kjinta så ytla og gos ikke med en ånd og rytja og så. Hatt der heilagjøring? Ja, altså, det ser så løsner ut. Men trobeleggen til nekken de ikke engang rattvistgjørt. De har ikke bakt seg vid Golgata, og her vi får hette handar til ikke, her Jesus sier, nå skal jeg vi nage møgne, vi anda møgne, leie til hendan vegen som jeg har kattlet til inn og ham. Rattuskjering, heilagjering, dårdagjering, de ikke det som må, men det treita i avkvarjen og i rattare ræfelt. Skilda det her. Og vi kunne ikke sagt, du kan ikke blive dårlig å gjøre det utan hele gjerningen. Jeg vet ikke om vi klarer i hessersending å komme inn på hvordan vi hattar henge sammen, men det rattelige avhåverst. Stevne etter hele gjerning. Hebrea bra, til som her var på bøyer blyan framover, det kan skriva Hebrea brav 12, gjørende fyrstan. Det her stender her stevni etter heilagjering til åttan hana, åttan heilagjering skal ungen suttja herran.
Det vil si at det bare vil forklare du kan ikke være dårlig av kjørt uten hele kjøringen. Så, Birjanen etter rettforskjøring. Her og han, hva det som henter? Jo, han løser okken fra refsingene. Fra avsintene. Altså, det en skuldspårninger. Refsingen fyrer til avsintene som to, da du har tatt sintene. Og det som henter her til at han teker skuldarbrev, til han selv blev skuldarbrev, ja. Og det det som så leier okken inn i hele kjøringen. Toi han sier, toi han teker i hånden okken, og vi vil ha hånden atter, og han sier nei, så sier han, jeg vil nu slippe et halka til. Heila djeringen, og hun fyller største parten av okra liv. Det nemlig at det kristne livet som vi genga inn i 18 år, vi, det som vi kallar for, blir frelst. Eller rettere sagt, har vi kommet av veien. Hette den største parten av venen, og det heila djeringen okra, og det det som vi opplever i tøynen daglige liv. Og det dette her, at du vil løst fra hese her kraftene av syndene som røyner at henga. Altså synden som hanger så først i bjørjåkken stedet da, og røyner at styrer der til som om at hese her synda kongeren som sitter av en tron og hver sitter han, hitt ytla mer tjastat, sier Pauls. Det vil si at det inne i hjertet dere. Dette et antall ting. Vi får ikke det til å være. Ikke åttan så at vi først blir rett og kjørt. Og etter, lortan jo, og etter samme prinsippet blir vi heila kjørt. Nå, hva var det som vi kjørte at vi blir rett og kjørt? Jo, vi blir rett og kjørt i blå i hans stedet. Og hva merker det han? Jo, det lamsens blå. Og hva det lamsens blå tog? At lamsens blå den perfekta motgiften og måter opprasjonen. Et lamp som teger til å røyte han som bare i lydende ivergjøvelse. Det lukket som mynten av ivergjøvelsen og av lydende og av emjøkleggen. Det som var grundproblemet i syndafallet. Det som vi tar inn i jokken. Tøy da at lamsens blå da som gjør det. Men til samme prinsipp, det ikke noe nytt, om man så kan si, hele kjeringen, hun ikke helt øvrig at nå skulle vi begynne å ta hva som sier man. Nei, vi skulle gjøre det samme som vi gjør det første før, nemlig dvølge vi Golgata. Til hørte hva de sier, Jani, om hva Golgata for noe. Det Jesus versk som skapar hesa heila gjerringina ui okkara løyvi. Og det stig fyrir stig, det eit ting fyrir og anna etter. Her Herren og Israelen trofaste kjemur. Og ja, det som om han fyrir nir ui hjarta okkara som en stinkande skrællespann av okkara sjálvun. Og han fyrir nir etter einon tinge og klamsa lodja atur. Og så henger han etter her framme fyrir okkara og sier, hva atle du gjerra vi etter her? Og vi kanskje ble avduka i totalt onkte, ja, kanskje onkre omstav og onkre sier okkurt, eller vi søtte okkurt, eller vi kommer til et og så gjør, så gjør. Hva til anna enn en herren kjever kun ljøs iver til så det står erst. Hette her hette her bare ljøs som kjemer inn i heimen. Ha? Jesus hette ljøs, men problemet til at menneskene hadde ljós, det vi sint, og hvis du tentrar inn i en rume, en grafskittne rume, uff, du sart allt det skittna, slakk, det som ena barri, laksjorda, du bara føler at det klistrar i gallum, men jeg tar mye suttje på det. Så lesen ljós som kommer inn, men han kommer stig for stig, han vet akkurat hvordan jeg vil tåle for ikke å missa månene, og i sin her versen som han byrja av oss, og Jakob. Og han gjever okken kraft til at virka, han stender her i Filippland 2 i 113, at vi arbeider
og på hese her, ui hese gongtene, men til han som gjever okken enn den viljan, og

det ser som inte har dolka sig. Det är hela kärning för tossa, va? Det är så mycket antalet. Så det tossa är ett antalet. Är ni där? Det är rensa ifrån till ödlan som ger dig orain och hållt dig och anta. Og så lesen her, det fullt først heilagjeringssyna og i Guds øtta. Nå citerer jeg Anna Korinth tjei i første øren til her. Skriver han ned i sin. Det er det som jeg gjør det kan nå, det her er stoff til bibelstudier nekka så øylt. Fyre Korinth, nei, lukken fer til 1. Thessalonica brev 5 og klokken hun flyer fra kon. 1. Thessalonica brev 5 og i øre 23 at han må heila gjøre ok. Begge anta og sal og lika om okkara skulle være veitast fullkommen. Og det er bare han som kan gjøre det, men det er enda anta okkara. Vi husker ofte at jeg finner ikke nødjan anta. Man brukar ofte skriftsteg at om man Kristus så han nødjanskapning det gamle fjerde, alt det våre nødt. Ja, men det er tredje av så langt det til Kristus. Du tar livet ut av nødjan liv. Men her sier han at andi okkar, vi hefa stadvekt den gamla andan ui okkun, tan fallna. Hette her faktisk her som synden rævur ui okkar løyve djupt inn i ui okkun og onktu kjem da fram og bobla fram. Skulle vi lukka teka eit skrift etter at jeg kan ikke få nokka av gott svar i andre Thessalonica brev kapitel 1 i ørndu tutsch. Ta i hand kjemur inn det av vysa seg dyrmætan og öllun hinn heila og søgnun og að vera undranar havirdur i öllun som tro hefa og i öllun hinn heila altså han hefur kalla og han kallar mennesker að genga heila leikans ve punkt B og i ABC til að kunna blöva dyrmetur og Han vil dyrmeta okkon, og det er ikke öll som fer a uppleva hessa dyrmetingsna a sjama hott, tog det er ikke öll som genga heila leikans vi. Hva var det allar viktigaste som jeg har sagt i þessar sending? Rætt og kjærens. Det er byrjanen. Du måst byrja rætt, og rætt og kjærens er det her, Kristus døye fyrir okkon. Mian vid enn våre syndarar, så døyr han fyrir okkon. Og enda ta i tusen syndare. Ja, du frelster, ja, men hei du gjort okkur skæft, du fallin i omkron, så hei du hese her rattvises gjeringar vegin a fjæra bakte vi Golgata. Tui ta du gjerst, ja, enda som tryggvande personer, så opplever du hese fyrirgjeringarna, hese her rattvisgjeringarna. Ikki geng og halda til at nu kanst du bara gjera akkur som du vilt. Og det er bare synda meir, bare fyrir at Jesus skal være deg fri åndsje og så da. Skulle vi talte av fram i syndene fyrir at noen skal være det større, les bare rombrau om det. Å, ongan hatt, sier han. Ikke komme vi så noen tvattle. Nei, liv vi krossens fot og vi ødlant tog som her, og vi tog lykker, nemlig at du ivergjever, du lever et ivergjever liv. Og det kanst du bæra, tøy du inntekir av hans er nøy, tøy du budgetet vi Golgata. Vi har sånn åren så fyrir jeg, åren fyrir jeg spela et lær her fyrir det gons, så fyrir jeg sier tusen takk fyrir at tid vil du lusta ui hessar sendingen av lindene. Takk fyrir det. Jeg halde vi fyrir høyra Tim Hughes, vi be glorified.

Prestatjæk Tøy varrar prest skulle halda fast vid kunnskap og lov vantat heis her av munni hansara, Malakias 2, tjej. Av somre 1996 var ikkje så løyde skriva og tala om blætjætje som ta var i middelen Falkakirke og presten Peter O.K. Olofsson og Hans Jakob Johansen biskup. Negu hildu at her var ikkje rett. Vi gav seg en edla av sømulit. Vi gav seg en Hesi halda er prestar, trúboar og onnur som vanlige handfæra Guds år og ég ikkje et laiva sér slukt tjekk Guds år. Ongin ívi er at mengan kan slukt tjekk tíkjast lúti sömulut, men vi kvörst er rætt að sé frá að ein sömulian hótt. Sjálfur held ég að þetta tjætsi kundi vera gagnlitt eða að tjætsi snúi sig sjálf grundarlegi fyrir frelsu okkara. Eða spurningin grundarlegi fyrir frelsu okkara hefur størsta áhuga okkara sjálfsagt. Tui við mú og kunna tala hvað Gud sjálfur sigir henda spurning og í sin egna óri bíblunum. Hvert og i Bibelen sier om hendan spurning. Og i fyrste og tog evangeliums fera og sende på herrans kring allan han taverande kjente heimen og bæro fram glede båskapen. Her var mengan strøy om hendan båskap. Og innanfor lesa vid at her var ikkje løy til gøla om vegen. Hetta strøy komst av at det var ymsar avskåvaner av bådskapen om frelsen. Og dette leser vi om i apostlasøvene ta i Paulus tala i evangeliet. Men det var nekre som ikke var nøgter vi best at høyra hva disse prætikumenn høyde å sia. Om hesar som holdt bådskapen stender dette at lesa. Hesir væru meira rætt hugsandi enn hinir í Tessalonika. Tær tóku í móti orðunum við allari velvild og rannsakaðu dagliga skriftirnar fyrir að søkja hetta vær svo. Um slukt prestakjæk som her tala kan elva til að fólk fer að gera það sama som hesir gjörðu. Det vil sige, daglige er kanna etter i bøyblunni og sjálf finna fram til sannleikan grundarlegi fyrir frelse okkara, så slukk tjekk ikkje til fanøytis. Ole Reinerst, som var bøndi i Norradale, gjørte just det som hese fölkjene gjørte som vi just nu har tala Han får a rannsaka skriftinar til þess a finna sannleikan hvordan menneskjó vera frelst. Som nyføyngur vær han ussalegur og vær til heimadøptur. Han vær ongant ui døptur og i nekrari kyrkju og tog íveist han allansun uppvöxtur han vær neutryggur andalega. Eð tog at han best vær heimadøptur. Til að fá græja að hesun fór hann að kanna hver Bíblían segi. Hann sa skjótt að einasta grundarlega fyrir frelsu okkara Kristus og degi hansara að Golgata, som skriftin segir, Tui av nægi tit frelst við trygg. Sólægis gjördis tjætsi í gásægjum og ívin og í hansara egna löyfi orsökin til frelsu hansara.

Velkommen til sendingen en forvitneslig ferie gjennom Bibelen. Og hese senderøyene fer vi sammen av ferie gjennom Bibelen for å få innlitt i dette store og spennende øke som Bibelen.

0: Hette fjóru parster og ég sendur raunni. Vi senaste sendin Jöggen Jinko vid RMOs bók og skulle vi til kvöld halda fram i som bók vi slag tås om halvgjødomen eller tabernakle. Mer enn 11 kapitler var brukt til Jöggla greia fra hos hesen Guds bostavur i øyemørsene skulle sutja ut om tilfære og anna. Så vi færa så a sia at haka vujvinkelinsene av og hitja om ikkje vi telelinsene, men så i ödlomføren hitja narri av tabernaklen noen. Og i Ermos bok har vi se at sattmalen som god flere ölter fram og undan har gjørst vi Abraham, Isak og Jakob blir oppfylter. Vi får en homing av Guds karakterer, samstående sender han fram som god som helder sjøven i Isun i hånd, og han kolvelter enn tjås og iser Israels folk kom undan trældommen i Egyptalandet og byrja i feriene til et lova i landet. Jeg har med alt det kun ødlån til å lese Ermos bok og djøkkenen, eller jo ødlån for en parster av henne, til dømes fra kapittel 1 til 21 og 31 til 35, før jeg får en av fædene av Guds heilalæg og trofeste. Jeg tror at det ofte er fett lettere å lese av nutøymas male, så røyne fatter fædre av annakvært Bibelen på verdensdansk, eller en enska bibel og moderne male. Jeg vil si at det er nek som er kjile bedre ved å lese Bibelen moderne male, men så samstundes her at jeg fører skulle vi så inn av. Knapplig ser man at bogen tåser om helt vanlige mennesker, om tæra lov, tæra trygg og iva. Ta du leser om Guds heilalag og kraft, om hans er vrei i sind, ja ta vere to filter av ærefrykt og Guds øtta. Vi samføringen om at god er han ser med, eisen nu i år 2000. Tabernaklet som var Guds bostavr og satt en temple er bæg i skudgen eller mynden av nøkron som kom av skulde, nemlig at du nøytestamentlig av tempelen, til som galdande i tøyene vi liv og nu, til at Guds bostavr i mennesken, og i teimen som har sett alle sutt av Jesus Kristus. Anna Korintbrev 6:16 sier, vi der tempel hins livande Guds. Hetta fara vi til å vende atter til, sett nu sendingene. Av sina i fjallet, her som god gav Moses i lovnar, gav han eisen i alle fyrskipannar om helgedomen, til stendur såleis.
1: Vi leser ur Gamla Testamentet, Onur Mosebók, kapittel 25, vers 8 og 9. Tær skulle gjera mer halgedom, så eg skal byggva mittlund herra. Tabernakle og alt og i tilhøyrer skulle tid og allan hot gjera etter myndene, og eg vise tær. Og vers 4. Søtt nu til at du gjer alt etter myndene, og vust tær vær av fjallinu.
0: Vi sa i begynnelsen at Gud var sammen med Adam og Eva i Ørstagæren Eden, inntil synden kom inn, og dette samfunnet var brotet, og det var kort ut ur gærenen. Så igjen leser vi om at Gud tog seg ved enstakke menn ut av den imiske atterlinjen. Men nu leser vi at Gud ville bygge ved midten sitt folk, først fra igjen til ur trælhusen, og folk ikke ser og opplever hans av valg, da han lette for at torske ut kjøkken reiehavet, gav det mannet etter, vattnet og kletten og mengt, mengt annet. Men nu vil den allmåttu god komma nyr og byggva mittlen tarra. Men åren hetta kunde lese gjerra skulde det gjerra hon en bosta som ut i æser skulde samsvera taima maton og teknikon som god gav måsa seg oppi av sina i fjallet. Ta god skulde enda reisa ta fallna menneska hei han sina halt av i seg atlan omkos ta skulde færa fram. Tøyver byggnaren at tabe naklen og så av av verdu tøy det gods planer og hans er teknikar som av viser måsa seg. Og Moses fikk atter og atter å vite at han skulle gjøre alt ut i æser etter myndene. God leit ikke etter bygningsarbeid i utle menneska litt vid, før heiver fører for at opphoksa slukt, når tala var her om goddomlig åpenbaring. Herre byrjar vi å gjøre bo om hvordan det innast ut av bernaklene skulle gjøres, så ser det eisen nu at ta god talar til det einstaka menneska, byrjar han og i menneskans innast du verre. Vi færa nu kvöld at jöggengenga ta sólasnar. Fyrst var et helst stutt at jöggengenga kussi helgjusdomar sjå ut og hverju lúti vóri her. Så jeg færa vid at tås om hva tabernakli og hessir ímiski lúti symbolisera, hva tar profetisk pæka fram i móti og om profetisku uppfyllingin er tæmon. Vi ørn orrung hva tar hava sý okkon som liv og idea. Fyrst færa vid at jöggengenga kussi helgjusdomar sjå ut. Ein teknik av tabernaklen stod i blønnen og i frutjata skrønne. Til å iva lattare om du hever hesa framme fyrir seg, jeg fyller ikke vi. Annars kunne du ringe inn i Linden at du får en 2-3-3-4-4, mittelen klant 16 og 18, og få en tekning sendende, eller faksa, ja. Og så bruker han at du ender sendingen å komme til mye det. Men vi får røyne greia fra så leis av kjolt, at han som ikke hever en tekning kan umynda seg hvordan helsedommen ser ut. Og við umyndi okkur að við tíðja nýr yfir lærin sjá Ísraelsfölkje, svo la halsdóminu mýjine og þær 12-18 setti kjöldin upp rundan halsdómin eftir halvfast skipa á reglum. Þá við tíðja eða myndinu, svo tíðja við að halsdómin fændi en ger, forgerinn, som mestur A, og inn í honum stóð størst kjald, tabernakle, som mestur D, Tabernakle var bútt sundur í tvei, þann fremri parsturinn kallaðist þitt hælæja og þann innar parsturinn sem la aftan fyrir að forhenn kallaðist þitt allra hælæsta. Og í forgarna var B brenni offer altari og C vatn og ílati. Hansjadóren var umlæg 45x22,5 meter og hei en gíring eller hegn rundan som var ur kvítun lúinni og þetta var 3,5 meter högt så andjum kund hitchi inn i forgarna utanfra. Þú nøytist að vera innsjöngum porstri eller forhengi som vendi estrettir og var 90 meter brætt. Sjólti tabernakli eller samkominkjaldi var umlæg 13,5 meter ganga 4,5 meter. Her var 3 forheng í helstónun. Það fyrsta var inngång til forgarn, her höfði öll eðgångt. Það næsta fyrdi inn og hitt hælæja, her fór prestan inn til að það gjörðu tænastu og svo fór hann ekki inn til eitt allra hælæsta. Her höfusprestin fór inn, eina fyrir mæri, við blóðu som hann offraði fyrir sig sjálfan og fyrir mistöðsinn til fölkinu. Og í forgarn var brenni offer altari eða kópar altari som skuld standa framma fyrir inngången til tabernakle og vatn úlæði som stod mittle samkommenkjaldi og altare. Og i vatn og i land skulle det alltid være vatn. Hette vatn kom fra klettenen, som alltid fyllde Israel og i øyemørsene, og presten skulle vaske seg i hese vatnet og arentar gjør det tænast. Alt i forgeren var ukåpare, og fotre eller vatn og i landet var gjør det ukåpare spekkelen. Og i halvkjeldom, altså i samkommenkjaldi, var ikke vinter, Men ute i heilæja var ein ljósastæki som upplyste rúme. Han skulle lysa det og nótt. Ta du kom inn om forhengi så stod ljósastæki til vinstre og högre megin stod bor vid synspreinun. Heta bor var ur akasjetræi og gutle. Og bænt framme fyrir inngångna til ditt allra heilægsta stod røysjelse altare. Inni ute i allra heilægsta stod bæra sottmal ørstjen som var klødd vid gutle öll som var Og i henne lov sottmála talvunar som Mósa segir finnkje að sína í fjalli, en gullkrukka við manna og stefur Arons som hei blóma. Fast í lótsinu á sottmála össinu som kallast næstólrun vor tvær grúpar ur gulli. Gud uppenbera seg her í millum vanginar á grúpunum og í en sterkun ljósi som kallast Shekina. Og hetta ljósi upplýsti það allar heiligasta. Hetta var dúrt Guds.

0: Vi tar til sangen We Are Standing on Holy Ground vi hos Anna Music. Vi tar nå finnes jeg Simon Absalonsen inn i stående. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi sitter ved en ekvelig einfaldig teknikk av helgedom fra Amma 4 og kom, så vi atler at jøkningen kan se om ham. Og for å ta seg sin om hva det er ikke lotene symboliserer, og ta seg om hva det er å si og hva det er. Det er så løsende er at bibeltolkar, bæði jötistir og kristnir, hafa tjókn alla tóju verið eina máli at tabernakli hefur symbolska mestingar, að skilja sólas að það bæði sinni hæld og í smálutum lúsir andalega sannleikar. Men svo, ég veist þú kan segja sindur hvað tabernakli symboliserar.
1: Ja, hvis vi begynnar við navnum om tabernakl, så betyder það bústafur. Og at det hefur symbolik að gera til haldi man ser nokk så sjøtt selja það man lest Nudja Testament. Her tosar Hebreabrevi om himmel eller hitt sanna tabernakl. Så her hefur vi symbolik að gera. Så kan vi spyrja hvað þetta en bústafur tjóa eller tabernakl mersi bústafur, hvor det som bor her. Jeg haldi at hvis man fyrir til atle tatuina bænt arren jødene fink forskriften om tabernakel, så leser vi jo med Moses for nye sina i fjall. Og det var ikke noe særlig behagelig oppliving som jødene som var stater her opplevde at det er god åpenberes av sina i fjall. Her kom tårerslotter og myrsker og herrvever og det flytte jo og det søtte nesten at det var ute ved timen. Så her har vi den avstand.
0: Ja, det var jo en ekvislig henting. Du, vi snakker norskas fjallum, så døy det. Det var jo bøyen, ja.
1: Det er nemlig det,
0: ja.
1: Så det er bøylet av god som tar få her fra sina. Det er hessen her øylig god, og hessen avstandsgod til henne. Jave, som helse vekk. Og så at han så leser du med at Moses hever finnes fra god til fire skriftene om bostegn, eller om tabernaklet. Og knappliga så hever hesten er god som er så lengt bort til Tidje Busta, mitt i middelfalt. Og så det er en øyelig kontraster som jødene opplever. Og her kan jeg ikke lade være ved å sitere Johannes evangelium vers 8, eller vers 14 kapittel 8, etter sender at om året, altså om Jesus, at året var holdt og tog Busta middel nokkara. Og anker ensk tog inn bruker nemlig året tabernakel, altså the word became flesh and tabernakel amongst us. Så det var en symbol på at god hei til ikke bostad i middelfaltet. Han var kommet til døra. Men han var kommet og man kan si på sine egne premisser. Altså. Det var han som sier til treden her.
0: Ja, tror jeg at det Moses fikk instruksene, eller kan man si, at jeg fikk gang til å gjøre tabernaklet. Det var det ikke vilja noe greinlig at utforme for han sa mynter at du jo Og det var ekvelig en spesielt, det var ikke mennesker kunne opphoksa og gjøre en bostad hente hatt. Så det er nekva mynter ute i.
1: Ja, og det var enda det ikke flere for så ikke til at du gjerst alt etter forskriften som vust være av fjallon. Altså, det var ikke ivelad til menneskens fantasi. Men jeg vil ikke nevne til at vi tar myndene av sina men som god som er på avstand og som isolerer allukavel vi tar tabernaklet så sykker vi stadig isolasjon tog her kunne ikke øyne hver færre inn i helgedomen og inn i det aller helgeste kunne bare øyne færre og bare øyne fra mare så man kan si vi fasthalte disse her disse isolasjonene eller hentet mystikken eller hva man skal kalle dem det en god som er regner og høylaver som har valgt at teka opp forbindelse vi mennesker som i syndafull.
0: Ja, og man kan ganske eisa si at det er han som sitter treidnar.
1: Ja, så halt det avgjørst.
0: Ja, ganske vi om du hukta syndinar i at du eisne. Og så fyrir jeg koma, jeg har nevnt herfra omtan at man kunne ikke suttje inn i tabernaklet eller inn i folkaren til at gjeringer og omvar så høy. Det här var ett brett porster som kom för in i köknen, no?
1: Ja. Det är alltid tjugo i allan bra.

0: prestene, ta seg og sjøen til innast. Det stender om til innast at, at det var gjørst ur pushbreien og skarlagsreien og i listvevna i og i kerubuna og, og det stender om ta personene som gjør det tabernakle at ta var utstort vi, vi særlig en listelig en hekne altså god det gjør den helt vanlige gaver altså så i fyrst til meg at alle, alle fremste, fremste listemenn i høyden det tar nesten for å leggja seg som man ser man lukna det vi hisser her
1: Ja.
0: Som, som god særlig har utstått til at gjøre etter forskriften.
1: Utvalg til etter
0: her. Ta utvalg til
1: det. Ja.
0: At, at høkka i godlig og alt det her. At, at gjøre altså, man kan fyrstille seg hvordan du ser ut å komme inn her. Og det var just pushbrein og skarlagsrein tenk vi i listvevne vi grubene. Men det åttes av kinnet, det var jo sjøkusen som var grått og trist og ondsamt. Og man kan kanskje citere det som Isaiah sier om Jesus Isaiah tror jeg tror at, at han var ikke vekker og hei ångadord og han, røy, han rann opp som veikplanta og som rødkvister og torrer gjør så les søvotar han men det eneste teppet det, det kan sies i årene som Johannes at at året var holdt til å bostad med lakker, og vi så dårlig hans her, dårlig som henne, og i øynbordens sån her fra ferien. Så det var et helt annet perspektiv, som tar som livet nær Jesus og så, enn til søvn på avstand.
1: Ja, det er, jeg halte jo arme for å bo her inn og ta heila, ja. Så halte vi for høyre en sang, som kalles Fill This Temple, til sangeren til Benny Hinn.

Vi er nu kommet til enden av sendingene, og vi er enda som vant ved å høre Michael W. Smith synge «Our God is an awesome God». Jeg får jeg takke Søm Absalon sen 4 at han vil lute av kveld. Bråten i Bibelen leser Jonfen Petersen, tekniker over Tor Arne Samuelsen, lagt til rattes over Edno Haberg. Vi tar nå færesjøkken først til ære Målsbog og fær ikke vågjere for den 18. sommerstedjen. Men færa nå ender kjente at her første fyra parstander som kommer fyra mye kvölder det. Første parster Bibelen og tøtningeren av året gods kommer nästa mye kvöld klokka 19.

gå. Hon mänga stund och svöja berge stå. Ta kvölda rågen i vår vajen brann. Och ajen som i bratton guttler rann. Och i mana lys i ständer mynden björst. Allt kvarvor bostor vi är skötna görst. Her gongur gamla Lena som hon gick. Ta kvölda rågen i vår tjejtjöhäck. Og øynun sinne verin gjørdes blæ og aldri attur kanne gløyma te. Ta vera et sommarkvall ta Jakob sæt og sette pentur i et bråte fæt. Nu gyttar skutsi iver gamlan bank vi mana lysi renner aien blank og døkkur husa skutsi fevner av som enkt fæte bråte sujan ta. Men gentan her som bråsar med dem er har øyn og synne fremst og danser vær. Vi gjenker sommernatt om grønne bø av kongamønne og av fru og trø. Hver fjord og løtterne er, hver er ut her og sjøla igjen som tog i hånd om vær og sommerdøk som vatt i kjøla tog og tog som tavast ung og glæ og mye.

sønner okkara og han leie av seg, og vi tilto han vera heimsøktan, slutnan og plavajan av gode. Men han var sartor fyrir brot okkara, sårar fyrir mysterer okkara, straffen var løgt av han, så vi skuldo hava fri, og vi svar om hansara er og vi grøn.

0: det blir bytt der oppe i trutja balkar. Og den første balken kanskje den moralske søyene av lovene, som kanskje det trutja bøyene, og noen andre bøy som har vi moral til i forhold til god, og til forhold til andre mennesker, jeg gjør. Så er det ceremonien, den ceremoniske søyene av lovene til at offrene og at det som minnes høgtøyene som de har. Det var noe som var for folk og i tørre ventene, og i tørre omstøvende er at praktisere bæði fyrir at minna þeir á hvussi hærinu bjargadamun og fyrir að minna þeir á að tæra gudstyrskan og svo er og sérna hefur þetta það kan man kannski segja lóarmessiga eða lóunin sem hefur við rattar sök og við ja, ágerir það kemur til lórat að gera til þann tríja sögjan eða lóunin hvað við tæmum, hvað skal man gera við þeir sem koma til að drepa okkar með skafun, eða Oskar skiftsrætt og skal inn ogsannar og ymmu som skal tíð Þetta var fyrir að hjálpa fölkjunum í Ísrael, það með 3 miljónum fölkjunum sem hér ferast að vera til sveit heimland Hvordan kunum þeir lífa som ein nasjón? Telst ég að segja sem eitt fölk som er rent fysiskt, eitt fölk altså fyrir að ein nasjón skal existera, så má það fölk til það má eitt land til men það má eisne ein ló til Og til å si det samme som at ta i folket som kom til landet, så hadde det bruk for noen rammer av livet etter. Og det var Moslo. Det var det som loven var. Vanden til åkken og det, om vi tager Moslo ekstremt til åkker av menten, så tager vi eisende nek fra tære egne menten, tære omstående som vi som vi truste inn i okkar mentan, inn i okkar omstøver, men som sett ikke passer vi okkar omstøver. Tøy mot hevna egar meiregel, tøy vi teka okkar tulkan av Moslo. Og tøy det vanlig at jeg vil lærst at den moralska kåtan, eller den moralska lovunar som er givnar i Moslo, transkulturellar, til seg samme som ter gjelda öll folk, öll stø, til alla tugir aftur, ja. Ein av tæmon lovunum utan tugibónum sabbatsbói, til að það vusti á ein avvísan dag í vikinu som var fyrir þarra mentan og þarra umstöver svo við men leir það sem fölk í öru mentan passar ikke lukka vel som det gjør seg tæmon og tui hefa vit heldur bói at vi slu Så att för det är lika mycket kvar det är för gott och vi skulle bruka en det. Vi skulle ta principer för att vi lärna. Och eisen principer ännu långre så är Moslo i givet av god kvilte kända dagen. Så jag vet eisen av en det och i vikna kvar vi kanske halka till att kvilla. Så jag vill kunna inte existera och leva som god inte kan leva om vi bara arbetar och arbetar omgående kvilla. Så det är samma som att kvar mer regler kunde vi ta bort ur Tøy som Moslo lærer utan vi teka akra kulturen og akra detaljinar og symbolene av lovene men hvordan kunne heller teka meireglar av lovene og tøy teka vi det moralske lovene men ceremonien nekvar av ceremonien som var gjørtar ta heva ikke sida fri okkene det og eisen det samme vi rattet eller lovar rattet og så videre nekvar av tøy som var gjørst her det som vesterländskor rattor och vesterländskor lower rattor och low är grunda ta väl affär att sätta ur gropa kvad är vesterländsk civilisation alltså rätt lower mesia grunda så är det grunda kristendom och är sin nekvinna av den bonds och organismet men vi tar inte öll till principen men nökra av dem och så är det vi kan appellera alltså low Moses här Och det men vi tar inte alla men vi tar principer och mer eller ur til loven som passar til okkara omstøver, til okkara mentan og i okkara tog.
1: Et du kom nemlig inn på at det er juridiske, eller det er rattslige og i loven. Vi vet også at det er funnet refsirekler for han som har brått loven. Og jeg vet ikke om jordisene hadde hukset så lenge man skulle gjøre vid dig. En av vidare vid, det är en känd fras om Johannes 8 att när skriftlärde kommer till Jesus drev han vid en kvinna och tvättjana för födrarna så

Balskronen nu kjent inn til Borgin. Det Ólavur Jökladal som legger til rattis. Vi høyrer mellom annet klassisk tonleik og solmasang.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver enn du først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, ta merker kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øysene. Jeg så ikke best hans er navn nevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til min.

Ein ekvlia gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vi døsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker kammerkør, som synker.

Vi får enda hessa sending vi kom frigjør av himne vi teksten om tja Louis Zachariasen. Det er havnakåret under løslu tja Olavi Hatun vi får høyre.

Vi har til sendingen av Borgin, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn av Facebook-syna til sendingen. Skriva bare Borgin, og så kommer du av syna. Kom vi en og ikke, gjør en av vimmersting, etter at du kan stå med syna. Tilber eisene å sende en båt.

Og vi har så kjente tonene skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Vihheim. Og i dag så får vi da sendt et seilevne som kanskje har hodtidje nekv og hans tøyen. Og det grøye godt og i dag. Vi får ha en samrøve ved Hans Berntsen som har vært i førjen flere fer og by for folk som har haft imiske sjukker og vi tar seg for grøtt. Men glede til dette, du heter en avhåverd sending, og velkommen en av fyr.

en sjåvante, ønske av vi heim utan tonelike, og kvært vi mer hørskande enn å begynne ved le, som heter I Need a Miracle, og det Balkan Third Day.

Ja, kanskje har du vært og i støvende her. You need a miracle to tørve et under. Nei, åkken har vi vært her, og vi har sagt for åkken selv, her skal mer enn vanlig til, her skal et under til. Det kan være innenfor sjuke, det kan være alt, den enkvann tørv som du har. Og jeg vet, og jeg tykker at Gud kan svære til. Svære til mine bønner, eller bønner som jeg begynner for til. Og det kommer vi høre sent om, om han har løtt det, Hans Berntsen, for jeg greier fra. Og årsøsen til dette, det vet jeg at det er tilvilt litt, kom at hitje etter DR TV, og her var en senderød som leser Spang Olsen, en kjente danskere, fyrværende stånd med, og nå han journalist, og han har gjort flere sendinger som et alternativ behandling virker det. Og den senere sending som var sendt nå månedagen, var en sending ut, en ut av seks, og som har vært sendt i, nu, i mai måned, alt det, og frem til be april fra mai, og seks vikene hver måned det har det vært. Og her til hov, og så kjedde jeg så ber til å få inn av DR TV, og så leite frem under alternativ behandling, så kunne jeg ikke alle her imiske sendingene, men den som vi selger, og hun vet det, er den seneste, seks. Den satte ut av seks sendinger. Her visker Hans Berntsen vi forbøn. Og det er glad hørt å sitte hvert i veldig hentet da vi bygger ved for imiske folk. Men det kommer vi høre mer til. Og nå får vi spille et lær vi den kjente norske sangeren Sigvard Dagsland, lov Jesu navn.

Ja, det var sikkert dansland, vi trompet og kor og det hele, og det må vi si, det er jo hodtakende. Og er vi for at spille samrøvende vi Hans Benson, han var til Kjopfinn og Domus og Jan, tog Hans Benson skulle fære av landnån, fære til Afrika, hver han eisen i samstand vi et arbeid her nede, vi skolen og sjukhus og imisk anna. Så får vi det høyre, Stephen Curtis Chapman, som Sigge Fjokken, det er sometimes he came.

Deilig høyre Hillsong sinja fjokkon Let your kingdom come. Og hatta mot hjertens ønske at det er en færre henta om alt færre alle stedene ikke bare i samkom, men at hans her rydde må komme mitt lokkom vi alt det som høyre til. Vi lette Rick Mullins hava seneste årene her i dag. Vi tar lort et Hans Berntsen som greit kom og kom fra hans her lotøk og i en sending som danska sjåmarsmann heie DRTV. Og jeg sier takk for meg og sendelsen her ved som mittel anna enn det sendt sånn den klokken tror jeg. Hevde noe så godt og framhandlet den gavande.

Bønalinjan nu åpen. For det gode ikke omøvlet. Ring og ber fram bønar evne tøyt. Telefon 32 13 24.

Jeg får lese Salma 92. Salmor, sonkur sabbastegin. Det er godt å takke herren og synge navn i hans lov til min hakste. Om morgenen kun gjøre nøye tøyne, om nottene trofeste tøyne. Vi tog ut strandjavn sittere, og vi hørs på. Vi strandjavn leide av sittere. Til to har vi glett med vi verste tøyne, herre. Jeg råper av glede om det, og vi henter tøyne jeg har gjort. Gosse stor du ikke versk tøyne, herre. Svara djupar du hoksanar tøyne. Skila leser med vår fætar til ikke. Daren skiler ikke slukt. Ta i god les grekva som græse, og öll teg i gjer årat blåma, så det best til å være øyt vi alla. Men to erst høver til evigar tøyer, herre. Du fortjentar tøyner, herre, ja, fortjentar tøyner, tar genga til grunntar, ötlig gjer årat vera sunderspjad. Du lytter hodn mot som hodn viltarsins. Du heller feska olje ut i vime. Og eia mot hikker vi frøye av fudjendar moinar. Øyra mot høyrer vi gleje om hinna rento og reisa seg mot mer. Hinn rettvis og rør som palmen. Han vekser som setestrøye treje av Libanon. Det er planta i hus i herrens, grek var i forgøren gods okkara. Enta gråhardt ber at det avvøkst, det er sevjerøyk og grøn. Til å vittne om, til å vittne at herren rattvøysor. Han kletter moin, han som ønsken og rattur i tja. Og her har du noen bønerevne, så er du velkomna rinja 2313 2014, eller sendt et sms av 2313 2014.

Prestatjæk. Tøy varrar prest skulle halda fast vid kunnskap, og lov vantat heis her av munni hansara, Malakias 2, tjej. Av somre 1996 var ikkje så løyde skriva og tala om blætjætje, som ta var i middelen Falkakirkje og presten Peter O.K. Olofsson og Hans Jakob Johansen biskup. Negv hildo at her var ikkje rett. Vi gav seg en edla av sømulit. Vi gav seg en Hesi halda er prestar, trúboar og onnur som vanlig handfæra Guds år og ég ikkje et laiva sér slukt tjekk Guds år. Ongin ívi er at mengan kan slukt tjekk tíkjast lúti sömulut, men vi kvörst er rætt að sé frá að ein sömulian hótt. Sjálfur held ég að þetta tjætsi kom til vera gagligt eða því að tjætsi snúi sig sjálf grundarlegi fyrir frelsu okkara. Eða spurningin grundarlegi fyrir frelsu okkara hefur størsta áhuga okkara sjálfsagt. Því við múu kunna tala hvað Gud sjálfur sýr henda spurning og í sin egna óri bíblunni. Hvert og i Bibelen sier henda spurning. Og i fyrste og tog evangeliums fera og sende på herrans kring allan han taverande kjente heimen og bæro fram glede båskapen. Her var mengans troi henda båskap. Og innanfor lesa vid at her var ikkje lydel gøla vegin. Hetta stroi komst av at det var ymsar avskåvaner av båskapen frelsum. Og hetta lesa vi i apostlasövene ta i Paulus tala i evangeli. Men det var nekre som ikkje var nøgter vi best at høyra hva hese prætikumenn høttu að sia. Hesar som holdu båskapen stendur hetta at lesa. Hesir væru meira rætthugsandi enn hinir í Thessalonika. Tær tóku í móti orðunum við allari velvild og rannsakaðu dagliga skriftirnar fyrir að søkja hetta vær svo. Slukt prestatjæk sum her tala kan elva til að fólk fer að gera það sama sum hesir gjörðu. Det vil sige, daglige er kanna etter i Bibelen og sjálf finna fram til sannleikan grundarlegi fyrir frelse okkara, så slukt tjekk ikkje til fanøytis. Ole Reinerst, som var bøndi i Norradale, gjørte just det som hese fölkjene gjørte som vi just nu hava tala Han får a rannsaka skriftinar til þess a finna sannleikan hvordan menneskjó vera frelst. Som nyføyngur var han ussalegur og var til heimadøptur. Han var ongantu døptur og nekrari kyrkju og tog íveist han allansun uppvöxtur han var neutryggur andalega. Eftir að han best var heimadøptur. Til að fá grøyja að hesun fór hann að kanna hver Bibelen segi. Han sa kjött að einasta grundarlega fyrir frelsu okkara Kristus og degi hansara a Golgata, som skriftin sigur, Tui av nægi tit frelst vi trygg. Sólagis gjördis tjætsi i gasegjum og ívin og i hansara egna löyfi orsökin

Til tess at skilja hetta måtte jeg venda atter her Tom Phillips byrjaði. Stoltleiki og sjálgaska. Lewis segir hetta sólais. Og í somu stund tú í heila tíðju hevur að sjálvlúv eru möguleikar fyrir at du setur til sjálvan fyrst. Tú vilt fegin vera middibulin, tú vilt vera gút. Ég sá nú hvussi ægjandi hetta hegi virka og í lúfum múinu. Det var nægge ut av sætnaparsten annan dægin at jeg tok meg saman og segi patti fra om ferina i hei byrja. Du trus da god, ikkje så? Spurde jeg. Vi sa til bægi at vi åpna gulvunnen og låsa. Patti hei spurt meg eina fer hver jeg boket les, og jeg hei best svera at jeg var ein i hei finnje fra Tom Phillips. Det var ikke du at jeg gjerra, svera i hon og hukte illtongt at meg. Det var ganske ött i hennara fyrir at jeg en dag for at røyna ta seg hana bostur fra katalismesøyn. Men hever du nekrandi hugsa olvarsamt om det? Jeg meine gjødla, som til dømes hver er god og hvordan fylgjer han vi okkun og hvor skapte han okkun og tøylukt. Undrandi egna bra patti vuste at nu er hun verilig og öttafull. I hvert er at det er en bok du lese? Jeg måtte vikinga at jeg tutsi årene vidt hadde vært gift, hadde vidt angant i tåsa om god. Religion hadde vidt nett, av og av, hvert patti mente vi at skrifta og vi at færa til altars og tutningene av messene. Men vidt hadde angant i komi sætjini inn at løvna. Vidt hadde angant i tåsa om den livande god og trunna djupt inni og i manna hjertan. Hvertjen okkara hei nett nekka om det. Vi tar du uppleva så nekv saman, men omkant du nå med vi tydningar mesta spurning lufsins. Enda at de bestu menneskjallige vieskiftene flyter seg rettelig ofta av ivetroen. Jeg er ute etter å få fæder av nøkron. Jeg røyner jeg finner det av hva du er verelitt og hva du ikke er det. Hver jeg vet er det og hver jeg er det og imodlig god. Så sier jeg et synte fra om kvalitet sammen med Tom Phillips. Ikke om tarene, men om hvordan jeg har funnet meg selv. Jeg tar seg helt rolig om dette, og vil de ikke vedkjenne hvordan størst dette er noe med kjensler mine. Hun hukte undrende et mer, men mer tydelig hodtidkjene av søvnene. Til skiler er det leit etter svære, og hentet båten i storfinnsjen. Til skulle kanskje ta seg ved en prest, skjedde Patti opp. Jeg sa av sorgblutna egna bra hennara at hun fegin vildi hjelpa mer. Hun skilti at det struttist i olvara og at hetta ikkje best vera et hoflo etla neka en kundu slua tugina i helvi. Patti er fittasta og mest omsorgsfulla menneska jeg kan hugsa mer. Hun teker trupleikanar til øron og ase som våre tær hennara egnu og kjenner alla tingdina av tæmum byrun jeg hafa veri nøytra bore. Hetta hei hun alls ikkje kunna se fyrir seg at jeg søkte god. Men jeg følte at hun var til reier av vera vimmer om hetta opplevelse. Ongen prestur etla predikumever hever hese fyra til årene sagt mer neka fra hesun skulle jeg til å sija, men jeg let vera. Hvor var jeg at jeg kunne lytta en akarande finger? Jeg hei ungkant i avur leita etter svære, og møvelig hei heldur ungkant i lusta etter. Fyrir fyrste fyr var en halv nutjer heimur opnaver fyrir mer, og te hendte vi bók Lewis og dømme Phillips. Vi tås av saman til lengta nótt. Te latte fyrir mer at jeg hef ikke sagt patti fra du. Nu visste hon at jeg leita etter frie vi mer sjálvun og etter einun heile vaje måtte tog sjuku som innan ui mer tarde løy mot. Og i åtta lengka manair hei da veri eins og jeg var alopin av einu blåsikvara. Vi enda av samrøvna vi at seta kom fire, at finna familjebøyblina fram og lesa og i henne da vi kom heim. Morgonen etter tar jeg helt fram vi a lesa, stryka under og skriva nyur, men en annar tutning av mykje spurningar løster fyrir meg. Om god høyre bønner møynar, hvordan kan han ta lusta etter millionen av øron bønnen som samstundes koma til hansara fra øron menneskjon? Det er en spurningar som tynger avmarskaja manna sinne. Trubeleitjen er hins heme, ta vi drøyna kylja hver rymden endar. Og om hun gjer det, hva er det så atan fyrir? Lewis kvakti ljós yfir hetta og i einu kapitlen som var nevnt, tøyin og handan tøyina. God er atan fyrir rymd og tøy. Det er nu ein rattelig respektabel bølgur av vísindamannen som vil vera vi at tøyin verulega er relativ og ikkje til absoluta mat vi kjenner.
Ta nu skaparen av en endaleisande rymd ikke er avmarskaver ut hymon eller døvun, heldur ungen trobelag at hoksa seg at han kan høyra 4 milliarder bøner samstundes. Henda sannleika var det trobel til mer godtaka, men bæs og lunge er verdest vi avmarska jeg sinnmutt til tessa kiljaneka som ligger handan fyrir mørkjene fyrir tog avmarska jeg. Jeg kan ikke sia betur fra hæson enn jeg kan sia fra tog og ligger handan stjøtnunga. Allt detta bygger upp under vissuna om att det är en älskande, endalese god, men framvis då einspurningar och sväravar. Kvart värta tom mente vi att täcka och emot Kristus. Hvordan kom Jesus Kristus in i allt detta? Hinduar tryggva av god, och täpper till att tillbe han att kalla efter egnom tycke. Öll granskan mun hei fyrirbils bäst först med till hinduismena. Det centrala evne i bok Lewis og det essentiella i kristendomen kan lägga samman i ena ensamhetla reglo. Jesus Kristus är god. Sambarst Johannes evangelium kapitel 20 vers 30. Han är inte bäst en pastor av gode, eller enans center av gode, eller enans i att vi god. Han är, och tog själv sagt är, god. Tess meiri hugsa om hetta, tess klarar i gjördist det mer. Lewis lusti hetta sera tugilja og klost. Ta Kristus tosa som han gjörde, livde som han gjörde, og døye som han gjörde, må han anten hava veri god, etla en örvidusknokkur. Her hei velmutt. Det var einfalt og klost og reande. Talan var ikkje om utan om tos, styatalvor etla tosan til sattes. Ongen hei negrandu sagt mer henda sannleika så bænleis og utan omtås. Jeg hei verið nøgtur við at hugsa Kristus som en stóran profet og lærara som gekk fram við dustfullu veginar ut í heilaga landunum fyrir 2000 árum søgjane om en tal negf hefjavur yfir onna menneskju í søgjane samtøy etla fyrir tannskuld yfir menneskjun til einu hverja tøy. Men hugsar ein ikkje Kristus som nega meirin til her, vil kristendomurinn best vera eit evne til a døyva eit eller anna vi, nega ein svöldjur kvön sunnumorku. Hendan solklara degin mein, ma evi utkjenna at hefa torfart kja mer at skilja stórlagan og jesum punkte, at Kristus hin lifande gud som lovar okkun eit deg fyrir deg samband vi se, eit personligt samband. Kvart fet eit hók hei byggt mig upp til hetta punkte. Ære spurningar virka vi ikkje langar vi komande fyrir meg. Og i middeplen var spurningar Lewis, Jesus Kristus, ein örvidisk nokkur, etla god. Enda guds noktar vikenga at koma Kristusar brøyti søvugongtuna. Og ære vid livu vi, til dømes grunda av føying kansara. Han var en mevur utan makt og i versli og tøytning, utan pening, utan hermen, utan vopn, og tog brøyti koma hansara politisku holdning tjóvarinnar. Millioner og 80 millioner av menneskjum hafa fyllt lyftun og verskun hansara. Ongi bók mentalit versk så mikið som byrja at narska seg tugjarlongtina av tæmon skriftun som sýja frá lúfi Kristusar og hafa sama vitalitet som tær høttu fyrir nærum 2000 árum sýjan. Størstletna kyrstjur, her det lagt 100 års arbeid ui, og skatter vorna bygdar som alt fyrir hann. Ver alt hetta urslit av gjerningun tja einun örvidusknotja, etla urslit av gjerningun tja einu menneska. Próbíran gjördust mer større og større, størst tess meira i hugsa i hetta. Bakgrund mun som advokator førdu mig til en annan parallell. Lovarskipan okkara i grunda av prinsippet stare decisis, det vil sija at en rettager stendur som en presidens. Alt lovarverki byggt av presidens, rettar evger som veri brukt som fyrirmynd og sækun som koma fyrir sætne. Det hetta som gjevur støvufeste, og det gjevur søvune sina godkjenning. Tøtningamesta evgerin og i amerikanskun hagstarate, hon som vil kanna særlig vel av juridiskun fakulteten, sætjen Marbury mot Madison. Fedrarne gav ikkje nekrastane ui konstitusjonene hagstarate møvlega til a taka iver konstitusjonelle handlingar tja kongressene. Rattaren kravdi hessa makt og arsætne som urslit av hessi vujtjetne seg.
Og det ungen som setter spornartegjen vid makten av tjarattunnen, så lest som hon er våren sett i versk vid dramatiskare effekt tusentals fyrers hettene. Hvor skulle jeg størst, som jeg egnet for hei kjørst, om jeg var akkurat for at fylke en av flotje, utan jeg hava ekna meningar, om jeg vidtjekk Kristus? Og hvor skulle jeg berja så hardt mot de hoksanene om god, da jeg ikke hei funnet på at sette spornartegjen vi lovar prinsipper, som hava negg minne søvelige godkjenning enn til, som okko møter tja timbermannen ur Nazaret, og i løyvi hansara og averskan. Ta jeg fyrst var stilla var yfir fyrir spurningin om han god, var jeg trångtur upp i en krok. Alle møvelagane at venda attur voru blokkerair. Ta var ungi møvelagi a falla attur til ta komfortablu og rundt og støvuna at Jesus var en stór og sialærar. Han ikkje god, han ungi, minst av öllun nekkar stór og sialærar. Ta han lærte inniheldur nevnilega egnu år hansara at han god. Han ikkje til, vil hetta eina uttalelse einsamalt vera den størsta av öllun lignu. Han vil ikkje langur hava neka sigjald søye at standa av. Jeg sa at jeg kunde ikkje seta han lagre, tog det var lattare at gjera til, finna fram til okkurst og ikkje stå i ansvagn vi lærte om møyn, og som ikkje kravde som ekv av trygg møyne, etla vær nekkur elbjong fyrir meg. Det vil det være at skift sinn mot om vi hansara og brukt kristendommen til at fremt egnu hoksan møynar, samstundes som en så borster fra honom her han ikkje passa i. Jeg sa brottliga at det minne renklare at feita han fullkomliga fra seg, at avskriva han som en örvudisknokk, enn at skapa han om til neka han kvarski vær etla Jesus sier at ein må teka vi öllun etla ongun. Skulle jeg i heila tidsje tryggva av god, måtte jeg teka han såleis som han åpenbæra i seg. Ikke som jeg hei yngst at han skulle være. Vidbæg patti kjørte jeg av at bruka høstkvalti og i Bootbay Harbor. Det var konsert hetta kvalti av trappene av bókasavnunum, eit hunalutt og lidfævurst innslag hetta sommarkvalt. Ikke kan sigast at talan var om nekra topp prestasjon, men vidt hunna og okkom vel alla tugina konsertene var det. Orkestre var manna av öllum mövlun ímiskum menneskum. Her var en lítil piltur við trompet, han mundi ikkje vera meir enn 12 ára gamal, og ein fitt tannåringsgenta við musaflattu. Hon spalti á trommu. Hon hei frøknur í anlitunum, og tann blomstrúti kjólin kom nýr knæ. Ein meður oma fyrir 80 ár spalti á trombón. Han var kvítardur við rukkutun olvarslíun anlit. Tar 15 spelarnir voru sera lítfangrir og at luta. Henda myndin myndi ikkje sørst om eina av gamlu tekningnum tja Norman Rockwell við Saturday Evening Post, ein húnali mynd av Amerika, ekta og órørst av tui, eit nøymótan samfella við kalla fyrir frambor. Fera fölkjink og spaka av græsvöllunum, bötnum spaldu og stóru parstur av búfölkjinnum veri úti. Konsertin vera tattarpunkt fyrir tei. Men jeg hukte at öllun hæsson menneskjon slærte det med at det var öll einstakje personer. Over hei seg at høylykka samkommer som en håp. Det møvligt at dette nødja sjåna mi mot stavar fra en øren petti ur bautjene tja Lewis. År som slærte mine kære politiske idealer fullkomlig av knockout. Og å deilleikjen skapar henda månen som så vi og vi hever samband vi månen mellom det totalitære og det demokratiske systemet. Om einstaklingar best liva 70 år, så hever ein stator, ein tjau, etla ein civilisasjon, som kan være i 1000 år større tøytning enn hesen einstaklingren. Men om kristendomeren sannur, så einstaklingren ikkje einans tøytningar miklare, men hever utan samanbering negv større tøytning, tøy han evigjør. Ein statur etla ein civilisasjon lever best eina løte og imun til det. Hinn minste mittle menneske tøytningar miklare enn ein tjau. Jeg måtte anda djupt at han har hetta. Jeg hei alltid hugsa om meg sjálvan som ein konservativan politikara og i Jefferson støyle. Ein som truer fullt og fast at staturen berste til fyrir at tjena einstaklingsnum,
Han myndavur og verir heldur uppe best tøy einstaklingrun vilta. Tær við var hent mer var klost og grætt. Ein og kvør sum brukar tøy sína og tærnast af fyrir stjørnuna, verir ru ein avisamón, ein statistur. Ein gongur sjó nekk upp í strúje at verva staten, ofta fyrir ein kvøm brús. Tær at einstaklingrun fer eitt gott pláss í myndene, fer tøy sum tøyin lýgur og óbevust undir ornaðan tøtning. Hetta var ringt að svöldja, men ég måtti vikenga að rattandi Daniel Elbergs doktara hegi større tutning enn til að gauma statslaunidómar. Politisku áskúanar ég hegi finnji við að lesa Locke og Jefferson höfðu gifir rattningslinjur sem voru underlagtar terjusteringar sem stjötnar trúblakar og avvisar tugir krátu, allt eftir som vindurinn blósta. Men om Kristus verulegur, stó vi andlit til andlit vi tjatna lufsins, og honum nytta í ikkje at móta í mótr. Skuldi Kristus brøyta søgn mútt upp á laufe, og her vi granna mún, futjunda, vín, kjenning etla ókjennan, fullkomlega. Ég kjendi mig ikkje heilt vísa nøytu. Kanska verða tálækren, sinnesrörsla hisa lötuna, flutjanin fra restni av heimunum som vi upplifti her i Bootbay, Harbour, i Maine. Men djupt innan og mer kjente jeg at krefter var på spil. Det er kraut og at jeg djøknum hugsa jeg alt lumut. Da vi kom i atter til småttuna, helt ivermun om motivene fram vi jeg gnia og i mer. Røynti jeg at finna en at trykka haun mot stormunum, et firebilt sted av fjallane. Var det her som hendte utanfor husene til Tom Phillips? Hovast Ørvin, som hei rakt hjertamot, og te at jeg vi mainstrandene opplevde at vakna opp fri hæson at Jesus Kristus var veriligur, var det rett og fire at jeg sa religionene som en av søste røynd til å bjerke meg sjølvån, ta alt annet la og kjelja såre kring meg. Vågna jeg at Gud skulle halte heime munnen hos hjemme. Jeg råkne vi at dette var legitimer ive. Mange mennesker vil de ivalest akast med fire at det tok en naturlige støve og en er trublare tøy, men kun de etterke en eukjør som var grunn til å ha hvordan heimene ville dømt henne. Nei, jeg visste at tøyen ikke var mer velkommen. Jeg kunne ikke håpe under tøy sentrale spørningen som Louis, eller god, sette. Vil de er uten fire lyd i åtta Jesus Kristus som herre og i løyve munnen. Det var som et postur fremme fire mer. Det var ikke gjørligt at genga rundt om det. Anten måtte jeg færa djøknum postre, etla vera standandi utanfyr. Et kanska, etla mer tørvar meire tui, var best at snuita seg sjálva. Så vi og vi gjørdes dette at teka móti Kristuse, minni og minni løye fyrir mer. At byrja vi hei da vera bægi nega gudsøttande og nega løye yvetøy, nastan svarst og trølslet. Men mest til hetta at hekku i måte meire enn at tryggva. Trúi ég tói Jesus segi. Og mig gjörði til að tóki i måte og tryggv, etla vitsku, etla vi bávun, og ta tóki i måte. Það var alls ikkje nega lögi við Jesus, antun trúi ég, etla trúi ég ikkje, og ég måtte tryggva öllun, etla ungun. Søtjanin som byrja i hessa vikna vi mainstrandina var á einhott ikkje så tøtningamikil som ég hei hugsa. Hetta fyrdu mig heilt einfalt atur hegar ég ver, ta ég bæg út teka mig, ta ég hei upplifilsum út utanfri hús Phillips. Ta ég kanna ég svo innilega alla vikna, opna ég nudja heimin heldur meira fyrir mér, hann ég longu hei tíkja munu fyrsti haltandi fet inna. Jöllu granskingar eina viku við mainstrandina vildu sjálft ikkje og í jettöldinu veri að rokna som nøkur longfer, men fyrir mér verða eins og ég hegi ferast flæri tusumul. Tullja frutjamorgnin mín er satt einsamattur og hugti út móti sjónun, komu naturlja frá varumunum, or som ég ikkje avur hefur verið vísur í að ég skilti. Herre Jesus, ég tryggvi að þér, ég tætju í móti þér, kom inn í lufmútt, Ég gefi mig yfir til tóin. Við hessum fáfu órun henda morgunin upplifti ég eina tryggt og í sinni som sveraði til þær djúpu kjenslunar í hegju og hjarta munun. Það kom nega mæri að treðat.
styrke og klarhet, ein underfotler nødje tryggleik og i løyvnån, eit nødt syne av sjalvan med og heimen kring med. Men hette hendte mer

Attor i Washington. Klockan 7:30 om morgonen hörde jag ljudet från en bil som körde nian mot hem i Ockara i McLean. Det var bilföraren till autokatfällan som kom. Stranden i Main la längt hejan. Det var måna morgon och tog ju på att föra attor till arbetet. Stockton von Black hälsade sig med vid en och hjärtaljen bråse. God morgon, Mr. Coulson. Det är hon har lyftat till henne i hemmaattor. Stockton var alltid hjärtaligur, men jag är omgant i avur så att du kan hitta och vinse mig i egen hansare. Vanliga hej är så nek om att vara att det all oftast bäst motla i åkost ta en hälsa i mer. Medan vi kort in mot bynnen får det brottlig att spyrja han hvordan det har stått till vid familjen och hon och själv. Jag lägger eisne till märkes hvordan grönt och verkost det var fram vid George Washington Parkway och himmelen var blavor och bjärstor. Brottliga sov vid bojen framför jokon. Kvitt, marmor och glas i byggningen glitrade i solskinnen och kapitalbyggningen knäsade över ötlån samlån. Hetta är sannoliga sjön för i eia. Hällde du inte eisen tärns, doktorn? Vi märkte er och sa att han huggde undrande ätmer i bergspecklen. Vi hade haft just samma utsynne kvann enaste morgon han korde med till skrivstånen. Vi var komna in till trång och färslorna och är klara i att läsa i Jackson Washington Post utan näkra ilpe. Om en har med ingen av gröna trövnen och syne mot bynen var mer ovanlig så har jag avskåanen till The Post en naturande bröjting vissar. Kjolt hej som jag mötte i skrivstobebyggningen och viska och vinarlig. Kanske var detta tog att jag av första sinne verkligen sa till dig. Ein kan alltid finna fram til ein tøytningamiklan person og i hesum bøynum. Han hefur eitt fast avgjørt gongulega og ta lúsir av honum så les at onnur leggja merki til hvussu tøytningamiklan han er. Han ser ongan her han gongur vi öllun ósværa av spurningum søynum. Vanliga hei er sagt at frivigan hei gjørt meg gott. Jeg hei kvult med, finnst nytt måte på løyve og orsku og eitt betri utsøyne, men jeg visste at nek meira enn det var hent. Allt var örvusne, negv örvuse enn det hei veri, og arren vatergeit, og arren allt anna jeg kunde minnast. Ein morgun, nega setni i somu viku, kom Holly brestandi inn til mun. Ein Mr. Coe her, han vil hitta til, men han søyte fyrir a sia hver han Helst han tøyenda meivur. Tær skulle nu alltid hava sånne kva tøya. Jeg myndist at Tom Phillips hei nevnt ein Doc Coe fyrir mer, og at hesen vilde seta sig i samband med meg. Han hei ikkje spilt tøyina. Tom hei vel nustane finnje brevet fra meg. Holly var ein sverjande og skrivarer flester i Washington lærde til å vera, og hon vilde vise hon og borstor. Du kjem der best i avføre om jeg ikkje gjer det her. Jeg hei ho å si henne at jeg hei langke komme mer i avføre. Doc Coe kom innar av skrivstum og møyna og førte seg fram ein så vidt et tjenst i mange år. Han held seg mer ved stauren og vinarligens smule, leie annan armen om herarmøynar, og arren er så mykje som hei bøy hånden av sessast. Hetta oførst, sier han. Tom hefur sagt mer fra om det. Folk fra New England vanliga væren motvis fremmandum. Vanliga brukte jeg første 5 minutter til å føle meg fram da jeg møtte nødjo menneskjon. Jeg tog seg latt og mengt og kvæt, men jeg målte hin. Det var mest som tar hundur gongur rundt om eitt anna og eitt nytt eintak av slænum. Men Doc breyt sig i jøgnun alt hetta beina vegin. Han tvætti sig nýr i en stól, leiði anna beini á armlene og smultist. Det tók mér ikkje mong sekund að koma fram til at anliti á hesu mannunum lusti eins og anliti á Tom Phillips. Tom ringde til mun og ég vóni at tú ikkje hefur mótið tói, hann les brev tótt fyrir mér. Doc Coe granska i ætbúrum mun. Og i fyrstani hei ég i röndu veru i mótutói. Men ta lusti ein tóiluku göska og i eigin hansara at öll mótstöfa brana i bústur. Ta var gott at ta Jack Solais, segi Doc vi enn hýta som fyllti allt öllu. Men ta som hendi veri millin gút og mér, hugsa ég. Tu gongur ikkje rundt og tósan tóilukt, allar minst vi fólk tu ikkje kennir. Men Doc Coe vusti sig a vera eins og ein tu kennir. Men vi tås av saman, segi han at han var kommet til Washington saman vi Mark Harfield, senator. Tar var gamle viner fra Lestrar-tøyene i Oregon. Nu var han vi og gjennom bønarbøltje i Washington.
Fyrirverandi senatorin Frank Carlson ur Kansas hei verið drúmegin og í hesu. Í ótti at kjent dog. Hann hei verið nærhendis senatunum í mungar, men ég kjenti hann ikkje. Tó verið það eins og við allt í höttu kjenst. Það var ekki langi over en evig vaksandi eldhóa segi frá upplifelse mútt utanfri húsinu tjá Tom og avlængnun uppi og í megin. Så ber jeg Kristus komme inn i løy mot dog, i helt ångon atter. Hetta var første fyr jeg har nevnt ivergjeving mine for nøkron øron, og årene mest som radde meg, er tøy at jeg ankorsvekna var så fremmand. Kå smultest, enn meira, og egene gleggva av å ta han endertog årene, hetta verulig åhvaverst, det otroligt. Så brøyde dog samrøve øvne. Til skulle hitt Jus senator, Harold en følen tryggvand. Jeg flette. Harold Hughes vil ikke hitta meg. Til jeg har vi hørt råkna han med for jeg vil være største burkropper i Amerika. Han imot i Krutje, imot i Nixon, og imot i Colson, og av politiske økjennom kunne vi ikke standa langer fra hver nøren. Det hever ongan tøytning nå, sverre jeg dog, og lett seg ikke avvirke av tøy jeg sier. Atla tu a sia mer at nu I hau tidsi móti Kristuse, so vil Harold Hughes vera vinur mun, riste vantryggva vi høttun. Búja bæra tjokk, búja bæra, tu fyrst a fóa brøfur kring allan bújin, brøfur í hundrata tal. Menn og kvinnur som du enn ikkje kjennir fer at feknast at hjálpa þær. Nøkur tar a vita at við bæir hittas nu, og tei bíja fyrir þær. Eg starti at dog. Og I mannægir hei er strefast vi ymsar nevndur og I samband vi vatikett uppgjerna, umframt harskali av tøyendafölkje og 50% av tæmon tøyendi I Washington. Såleis kjendist han mer og kvossu Ondje menneska hei spurt me hesa mannægnar om mer tørva I næga, enn ikkje gomle viner munir og I kvite husna. Nú kundu dog sia mer at fullkomliga fremmande menneska brudja av seg om meg. Det var eins og hugsanen om hetta landum. Dog skjedd upp at vi skulle bya sama. Det fyrsta jeg hugsa I om var hvert arbeidsfella I munar for å sija om det kom inn her. Men dog var så naturligur og tog seg så av løtton at jeg gjør det her vi. Han takka I herran om fire at han hei lagt okkon saman og fire at vi tatt det last allan kærleika hans her at kjenna. Jeg stemma I med eisni og jøknun enn av bøn. Det var fyrste fyr I løyvnun I hei bya sama vi nøkron. Nudje viner mun gammar sujani eit eintak av utgave Philips av Nudja Testament. Han hei skriva uta til Charles. Betre at åsikra ui enne søk som at enda fyrir at etnast enn at hava etnena vi ui enne søk som endar vi enn åsikra. God signe te. Matteus 6:33. Hese årene skulle fylgja mer og leia mig ui døvnun som stovu fyrir framma. Dog tók frakkan, rætti mér hondina og hugdi innu í eigi munu. Ein kjött og hann kom, hvarf hann aftur og það var eins og okkur hætt og gott for við honum. Allt höli kjendist sújani svo kallt og handelslegt. Það var óvanliga langi tó tósa í við hann. Hver hann tjokk? Holly stóð í húrunni við krossháun örmun. Hún var heldur en ikkje örg um þetta brot á allanus grunna fyrir degin. Ein vinur Holly. Ein góðu vinur, ég vóni hann kemur hían tujun, ég satt að segja hælt vísur út í. Dog mænti til að hann segja að ég hei ókjöndar vinur í búinum. Dægin eftir veri ringdur upp af Curtis Tarr, som Nixon hei hænta til Washington úr skúlastjóra starfinum að lærta háskúlanum í Lawrence. Tarr veri hann ekvilega sérmestri personur, som ég hei seg upp til, men best einafir haft höfu til að hitt. Ring best til mun tjokk, segi hann. Om det nærka jeg kan gjøre fyrir til. Jeg skal standa vid leitugina, gløym ikkje til han, du hever en vinu I mer. Jeg gjør det så bilsen at jeg visste ikkje hva det skulle svære. Nærkrir av fyrverande arbeidsfellaun munun og Nixon omsidingsne, enda folk som jeg hei sett I høstørv, var komnir meira og meira I fjærstøvu, så vi og vi som akarinnar voksa. Politikar fylgja allt í árvegnir medarbeidjan sínum og vatikeit hei lagt skugga fyrir mongun okkara. Men í døvnum som komu skuldu fólk í neyvan kjendi utan himps stilla seg við límuina. Öll sötta það sama, men á ymsan hótt.
som brøver I Kristusne, standa vi saman. Jeg gjør det ikke sørt bilsen da jeg sa at det var en sånn motstøverørsla av kristnum kring allan byen. Moralske stolen kunne ikke komme jo I tøkare tøyma, tøy åpen skara jeg tala min og verja av forsettanen gjør det meg til godt veilend. Dave Shapiro og Judd Best fra skrivstof I okkara kunne et kvöld det sida meg fra tøyentun, og det gjør det der vi samtjenslo. Nevningafalkene som kan av innbrottet til salarsjukra lakna Ellsbergs vil du iverhøre med. Det jo ikke fære at hitta der. Jeg vil si at hemmen fra tog og uverelige hendte skjer de opp. Og I det tidses dette ekvelige heimføyslet. Om du så viser ui at du vil det, så det vel jeg, Sverre I Shapiro. Men vanlige mannagongten tann at du held eller lengt bostu fra tøyling og nevningafalkje, ta deg I rettet her. Det eneste at hun kan gjøre at gjøre at hun flere våpen som de kunne bruke I måte der skjedde. Dave stekker jeg også, og jeg fullførte setningen for igjen. Du mener skjedde under rettet skjedde, Dave. Jeg skiljer det, men jeg halte ikke at jeg vil kjenne meg nøkten, gjør jeg ikke en rundt. Gjør meg mulig at vittne, så verer hun under rettet skjøk, skal til å søke. Dave, Jodd og jeg søkte om å være hørte. Eina vike setni voru vid I US Courthouse. Vid jingo etter tog vakt upplustu gongjene fram vid kjeltunum som greide fra at allmennige og fjölmila fölkje var ikkje løft av veri her og vid kom I innar og I høle her nevninga fölkjene og skulle teka seg av Watergate malunum hittust. Vid buja og I einum forhøle mian William Merrill Hjálpar meg over Akarans, tosa ég við nevningafalkinu prekvinu ein kundi vanta frá einan avisum Charles Colson. Ég hei hitt Merrill eina fyrir avur, ein domlig meður í 40 árnum. Ég tói að hann hei verið kongressvel evni tjá demokratunum og í Michigan og formeður í statunum og í velstrunum, Robert Kennedy som fortsetti, verða púra greitt að politiski samhófi hansara ikkje verna ekkar fyrirmunir fyrir mig. Men I Jack Freelaser atter og fram I hølunum hugsa ég hvað ég myndist fram minn og lestrar døvun og til að vitna fyrir nevningafölk. Eitt tøylugt vitni kom að standa pura einsamalt utan rágjivarar móti 23 borgarun som voru kostnir. Fyrirsetningurinn tja nevningafölkinun að gera urskur og hvönn mún prekvinni som vera lögt fram av ákærinum tja stjötnina rökka til að engan ákæra ein person og hervíkja var rætt til eina rættarsök. Ástöylija meiningin tann að du skal verjast um móti ótongtari eðla tilvildarligari ákæru. Endilega kom en ungur meður út ur tí innara hölnu. Hann beið mér að koma vissar. Ég gekk fram við einum svönpuskutund vaktarmanni og fór innar í hölu 2 tja nevningafalkinu. Til högru stóð eitt eflengt bor og við tega sóttu tvær hjálpi ákærar. Bænt framma fyrir mér stóð eitt annað lúdubor við einum ljótæk. Það var tugilegt með að hér skuldi vitni sýta. Ein rattar snærið þær er sett hér. Aftan fyrir voru 6 stólaru. Þegar óreikvaði mig að ég einans sá trúi kvít anlit mittlum þær 23 umbúandi borgarnar í District of Columbia. Þeir svörstu höttu ekki just verið sterkastu stúlar Nixons. William Merrill stók kvítklattur framma fyrir nefningafalkinu. Hann var mest átökur einu vanlíun skúlalærarna sem lærdi nefningunum frá sér. Tíð til ræjar, smultist hann og hugdi upp egna glösni, kunnu við byrja að spyrja Mr. Colson. Formaurinn tja nevningafalkinun stóð fyrir eiergerinu og Merrill vendi sér móti mér. Ég má, við vujjandi tæmun almennu sjölunum, sía tíun, að tíun stattur framma fyrir hessun nevningafalkunum sem kanna möguleikanar fyrir broti og rúiði sambandalíu lóuna í sambandi við innbroti á skrifstóna tja Fieldingsdoktara í Los Angeles. Fieldingsdoktari hefur verið salarlakni tja Daniel Ellsberg. Ég haldi að ég somalæs vil sía tíum frá að upplýsingarnar sem komnar nefningafölknum í hendi vísa að tíun ein komandi ákartur þátt að snur sig brot og af í svíjurskifti í sambandi við mal. Tví hefa tíun rætt til að sjóta tíun undir refsulovarinnar græn 5 mótvis öllum spurningum í seti tíun. Öll sver tíun gefa hér kunnu vera brukt í móti tíun.